0: Unfair, ne de na koji no. Me kran na me wohen, na me wo ase wase kropon. Ase wase kropon ase takwa. Ana ne baba akunu kwadwo. Baka ase frɛ. Wo fa mam na me ne nkasa. Wo ne me kasa na wase papa. Yase ya de mi koji o, na me kwa minwu. Papa yase ye yi me free, maase hospital ho.
1: Ye
0: offense ma ne ya de makɔ G. Na minwu. And papa eti abrabon won what me jina fo no so ames ah fo so ama me ra ho ne za da no ah me obesie me kope me fufu
1: kope de fufu wadi
0: za me fufu nso de me mfani agro
1: wadi ene ba kuna ese no
0: me fufu ne obesie me prekese dante mo ne nkruma ba ko de me mfani agro na de egusuo de ho ne de nyawasem se de egusuo de nyawasem papa na where do you call ye me jina phone so na me ra ho
1: e yi me free mercy
0: because papa ye see ye yi me free mercy o
1: e de
0: me akoji na me mu en monya me wonya ye obrago papa ma me si number no so na e me ana en sem bi ho ma na me ra ho
1: am pam pass ye man so free
0: e ti ye yi wo bi free ba bi kodru ba bi kro wetimi wu Prasa na dasa elia no. You are born more than can a time of crying a day. And so press and baby at the neck corner. What yet you want to press a day? At that ho, meboa. And when I'm on carry, Papa, my means him a number no so. Where do I catch them in Fusiaka? Papa, you see a yimia free offense a master hospital. Na ye de me koji, na mingu.
1: Mr. Kohonya, what?
0: And I'm say rather than a boafo. Ewlade onne boafo se doctor se o yiwe firi ando akwa me metimi akoka chire doctor se mane na ho na mse ewlade ne boafo se amle kra na me ho ase takwa ase wase kropon ba ko yaade en monya mon ka ewlade papa mi si number no so ne wanya ai mami yo blago adanse ye no me ba cho ko bo mame number no se no ye yi kodi se amre na me wo kodi apija me wo kodi apija ni bo mame ne ne mame na adanse ye kra o ya mame ne adanse ye ne adanse a me de ne ba radio so first yo blago o ba radio mame abezo o ba radio so e be di sa adanse ye no Sunday, obese. When I'll be a two man, I'm a busy busan. Mame NCC number no. Number near 0544 30 0544 80 Ni si so ba kwa ka oni enkoti adanse ne mrawai adane wo ba me wo bebo adane adane o ma me panyi no 0544 30 0544 80 0544 30 0544 80 Papa yanko na mintie mami yo blago adanse na na mi wi amaba
1: e wi adia enye mistake dia
2: enka oso
0: na what to say
2: Nyami adum me huyo na oso e
0: Nyami kurekura mimu odifo abetmense nyami kurekura mimu kama
2: ya da nyami ase
0: mame na waba abetmense waba hone die na asi
2: me ba hone asi ni se
0: aha
2: me mamie nu wo ingresi abresi memu
0: oba mie nu wo hen
2: wo ingresi
0: Ingresi eno ne e chese abrochire
2: obroni krom
0: ingresi abrochi mem e wa na oba no wo
2: pacho
0: wo mye mienu
2: omo ye mienu na wo ho
3: aha aha
2: ma ma wusia
3: aha
2: ba akoya adwuma okomfa noche
3: aha
2: ebi no muso kira de
3: aha
2: ena mienu so wo ingresi
3: aha
2: yo wo no ho ano
3: aha
2: ife no yo brago
3: do wo
2: ingresi ne
3: ingresi no ba akona de sai
2: yo brago
3: yo brago aha ena ba akoso de sai
2: ena ba akoso de
3: ama pokuya na yo brago
2: brago
3: aha na wo ba ho ne die nti na ma wo ba ho
2: Enkora no na brago no na frɛ me sɛ
3: yo brago no
2: ɛno wɔse wɔ ate sɔfo bi nka wɔ ɛnhyida
3: aha
2: sɛ abet mensa
3: ampa ɛdi ne yɛ abet mensa aha sɛ ɛmerɛwafoɔ deɛ ma wɔka abet ɛnyɛ hwee ɛyɛ yɛnkɔ ɛna yo brago no na kaa sɛ wate
2: wate hɔ wate
3: aha
2: na ase sɛ ɔma adwuma nyinaa yɛ basaa
3: aha
2: nti me mmra
3: aha
2: nti me bae
3: aha
2: na Baba, dear Wire.
3: Wire, or the other self for no.
2: Now, Chiremia Daniel.
3: Aha.
2: Seven Babo.
3: Aha.
2: Meso Song Corey.
3: Aha.
2: Bay any other pa.
3: Ampa.
2: Baby fo. Engine Colano. My boy, Moho Baya.
3: Ampa,
2: what must say? Binfe Bimra.
3: Ah, woo ye. Bay fo.
2: Baby fo.
3: Anna. Wa bon kurano ho ban aha chese wa wa wo man wo sa ye baifuo ana wa bene aha ana wo na wo sa de baye ne bo wo man yo bra go ne wo mo mo keka ho no ho ban
2: ya ho ban
3: ana wo mo sesai
2: se men fan kola ni bi mra
3: abraifuo ne se fan kura ne bibra
2: ana ma to ase se de o mo mpe mi sika bi mo pa mi ame na me ma ne bi nam
3: ei
2: na me
3: chese me ba ma mi nya botre chese wo no wo ye baifu a wo do be ye ne bon kura no ban
2: ent
3: ozai
2: me to nam no na mawe
3: anti wo mo kase fa wo babra na wo wudi sika akoto na wo ma na tenase en wo mo sesese die
2: wo mo mpe sika
3: wo mo mpe sika no mpe die
2: wo mo pe nkola ni bi ka
3: kire
2: ne so no wo mo pe
3: wo mo pe yo brago no
2: no a wo hwe me no
3: wo no yo brago no wo mo pe no
2: me ne nyina hwe me na nso wo no die
3: ka
2: kire die wo do wo maame ma wo maame so do no
3: Hey, na when Oma ni nimso ya baifo.
2: Ebi.
3: Mhm. Omo ni.
2: Mhm.
3: Na eti de sey, ese wo beje wa ye no ko ye de na esi.
2: Ne esi ni se. Enkola anu se wo mo wo honu ma ma ko ye ni o kire mi de akwoche fom.
3: Aha.
2: Omo wo honu ma. Nti o ye na me ye se, eya asema esi ni. Enti no me de wo mbeba. Nti wo mo ba. Wode ndi oba hunu wa wodan bia ne edika na ye mia nkume
3: ah wo ka kiro musa wa be ya kwantre na kwantre na wo be sofo ma abetmensa ma wa ye ni bi kwose wo no che se de e be be kire ni sa be ifo ne be kwankura no so na yo bra agono no be kwono so
2: ah
3: ya ka kire no
2: ono na o musa ye pe
3: e tu ka kire yo bra agono se obi o mu be ba no so aha e na ya dai
2: nti mia me be bi e wo hunhun mu na me ba ni ade be be ni
3: aha
2: wo be hunu kanka bi wada no
3: aha
2: enti wo huna ye dika na ye mea
3: aha
2: wo nkume okume de on betimi akuno
3: enti wo no woda wo beda ne dai
2: kanka bi ye
3: wo na beda ne kanka bi adikan
2: ye ne ebe ko ye be yibua na ye kanka bi
3: aha enti wo be dikan aha
2: enti me ka sa akire mba na
3: ampa
2: enti mba ne se mate na nsa ya o man ko fo ya buru mia ma tintina mi enko nam se ne mo mi enko e ene ye kure ye ye koko duru ho na ne me ye ma yi na na ne mi di kai se
3: aha
2: se duru ho no ma me ma ne ba ne se wo huni sa de ne ba fi se wa yire no e bo no ho ban woda ho na woda ho na wa yire bi e twa fa no ho na twa fa no ho wo hu se dem ho ye sisi
3: e wa bro tire ho
2: wa bro tire ho te wa sode yesa e pohese e mo anisa so aye ba
3: kanka bi no
2: saso
3: na na mo yesa na mo koye
2: e ya mi yensa
3: aha te so na di kan
2: se mo na me kwa kire
3: ampa
2: enti e kire yesa e pe no afi de abre wa yi wa yi mi ato nchai
3: aha te so wo kan de wa nku
2: e bi
3: aha
2: ni pa mi enu no ma de so popopo no e wa
3: de en shi rae fan
2: wa wa so a progun so do mo gun mo na wa de gun kuru abem Gumu, Fedia, Bomini, Ewo.
3: Hey,
2: Fedia.
3: What do you want? What by father's offer, Waddy?
2: Farmer Waddy, my back. Auntie, bra e ba bedru fie no e na wo mo so so ade ache ya wo mo nyina obi awu
3: eh
2: mo mo nyina bomfomfonya wase meti ya me ya e ne kwa ne hu nyina woro mienu ne kan me ho no wo ma wu
3: aha
2: enti safo sa mama na mama me kan
3: aha
2: anchire na wa ansa mama ya de foforo wa moa me a me zo nkura no me nta obi a
3: ampa
2: ma no so sika so mo pe bia no me de mama na obe hwefi a enkura ya si abere wa metimu a enye fiketo a na ho na me kuku no na ho so ne benya nkwa mora mo abai kwasia na mo de ba me di bi sika no mato na mare
3: e te se mama e beye no wo be ja mu ana wo be unyi
2: afa ha me mpa me beye obi e baka se beye ya papa bia wo boa enti me mpenti na me de aba
3: it's unpenti na de aba enti de na wo ka kire obi o wa bro kire ene ama nkoyie ma no
2: se wo ti ingresio bro ni kuro mu ho ba bia wo ti e bia no ka sofo abete
3: abete
2: abete mensa
3: aha
2: bran ho
3: aha
2: Wose beba
3: wose abete
2: abete
3: aha
2: aha wo ba wa brochira manenti enhira
3: ingresia
2: enhira
3: aha
2: manenti enhira
3: aha
2: ukwara na dwebi ade ba chi ya wada
3: aha
2: sese mi wala se nko ba bia o
3: uti abete mensa
2: mi tie kwa pem se oba pon anza na mada enti obi a fa ne ha ne dadwe nyina nko kwade apega
3: aha abete mensa
2: ho ne nyame nam ne basa so ebe Joseph ba ye ni mpebiem
3: ya da Yesu Kristo ti azefo ase ma me wotei wotei anmo life o wotei what me di no ing o se abete wa me wa ka me di ase no e di ye abete wo se abete ye enye

0: I was going for Sabre de Adelaide at Trance. Na the dress and went to me with cancer me low echo no baby a dana hwane da me apo at say
1: me ho ye passion on so
0: eh ho ye and that sare the material be
1: eh jeans
0: oh ja ay fa papa
1: me da se
0: wow na esru no we wa beti ni we
1: eh style
0: oza why now pam ye
1: baby
0: o me de bro
1: you already made
0: Ah, you already made the tree design.
1: Hey, you be can say.
0: Pam sense. Ya pam dey say hoda da. Nti e ya pam sense. E so kan na ni kusku ni ka say kwoto pam sense ma no bof. Ni hu ni say nyek quality. So ko boutique ya pam sense.
1: Sir.
0: Ba ya pam sku ni atare say hoda say dey dey no no nyek.
1: Atade bia ya pam.
0: E dey say ho. Nti na ya person ka ya kosusu yen. Me kai mai bia no pam ya atare say ta ne fre no akwese ben. Na ni potwotwe dey say microphone. E na ni susu bi ba wi as me hu say ni ni bibi.
1: Wow.
0: Kwese ben. Ana kwaku police. Kwasi bende wewu na kwaku police ndi oho. Na kwaku police ni sa na ofeche kwasi ben. Na kwasi ben so na pamade acheche kwaku police. Nti na ono ne old customer ho ne na nanu nim. But pamata de shewa na dem 5 years na nche wo. Na ai kwaku police so pam fitin. Na kwaku nu so ubetima di bro nya wie na o sanka wata de. Eti wa be keri no ahwede se ode kro.
1: Sa pepe.
0: Oho ye de.
1: Erade adom. Unique bibia boko. Sa ha so boko.
0: Ha boko. Bo mpa na obo bia ma me wate.
1: Mate. Me bo bia ma dodo.
0: Me so mi nipa.
1: Ai. Mate ase.
0: Ya na eti ya bibre nim se ya bofo. Se de nipa wu no yesu wu bi.
1: Sa pepe.
0: Eti ya mo mpa.
1: Nipa na efom.
0: Me mfumo enda bati mada mumpa ya mami
1: mate mate
0: adana mekana emse fati for some flash me simi hiya mpa ya bo
1: mate me kubi okay. Ya mami anadwi mena
0: muntra me humo mpa ya niya kona mate. Niya kona na odi
1: bibi ya beye fine
0: ok
1: nyami woho
0: Enyumre
1: Enyumre diya boko
0: mbedi kabo namba ena odi chwa tikit
1: meda sepa atiye fuo papa bi mepashu obe timi afre ufra Dr. Befa de achire wadwene bia de opese ubisa unique naturalist care for bia me pa sho obetimi afre 0244 744 744 832 832 0244 744 744 832 832 me pa sho number e na ofre unique obenya yen ene yen edi nkomo bibi achire wadwene bia waba ho pen afre na wo ba me pacho nini na obeti me afre ebia wo ba ba bia ye wono na unhunu kwan ni ya nini na ye wo ho edima ofre pe ye befa na ye no edi nkomo unique naturalist care ema atiefo nyina ajo esan so ma obibia akwa ba biem ye de radia se se ene bina nso ya san ehia oti ye nkase ya yade a eye ho se eni adru no yade a wanom ho abrofudru yade a yede wakohyehye emfidie mu ewo ho yade a wasa wo ho chese yade a wopunu ho nuro yade a yawo wo mpane yade a yamasaje wo yade a ama awediem edwan wo yade a eye ho se unko ade emse saa ne ebo wo no enu nti ene abo ato a ene anwumre ya mo wo saa ewo se unya ahoden ewo ni pedue nim na ubenya saa ahoden na ebia afei na wo te yenka saa ahoden no enuro nyina ewo unique naturalist care ye unko ana se ye do to adro so a ye di immune booster efa mu ma o free wo nkoto ye ma o immune booster free eboa ema o ho ye din tem wuntimi ne di a eboa ema utimi didi kama wuntimi enna eboa ema oda e kame o nerves no ema unya sumdwe sronko ewo ni paduam ebia wakomea mea da bia meka asem we esan se report da bia mensaka no saa na etre obi betimi ayi cars bebre e di agu table no so na obobbo mea mea din e de tre o eye wo mo ayo mo afamu de akase unique nso ye de beba bewie pepepe ye e de amao enti yade a wote ne nka woni padwam yade a wukuta ho report ye de report na ma wo se ma me papa menua ba ma anase abofrey yade a ewo ohunie yade a ewo umogemunie no sa yade no e na ye ma ehu enuro na enuro a ye didi juma no ye yemfre mu chemicals bia enim titi dudo no e na unique naturalist care ye didi juma ye fa enuia no ahaban nubina no enutan ne nhini no ade bia efa enuia ho eno ne akeka bom e de ye aduro sronko a eboa tu yade ahodo ase enti wankasa unim wo yade se yade we enti ena na adwe ye kodai menko a eye mesenka e ma na dwuma ne akoda esense yade no sori anajo e bia e ya no pa ena ate yade ne nka Wonsusu wodwene se ade bi ense sa ade eche esanse ade eche pe ase yade no nso atenani ana ye wiya time be na wo yade ne esori etete wo e ma ne ye wo se aduro enni ho aduro e wo ho na sa nu padi nyina e wo unique naturalist care edemao ye ba ye nkeka yade no emumob e wo se e ya na ye yini maako ye nkeka mbubom enti se ye syphilis ne hawa ye timi di nkomo kofa ho na waka se me yade bi ne asem ne yeka na asem me yade hu asem e ne yekan e bia na ye gonorrhea e bia na ye candidiasis chlamydia uti hepatitis B ebia wakohwe umogem yesi wanya brebuom yade obi wo ho a wo se me sokra nya no na ha mi o honam hyehye me sin aboso biem se oredie mu edwan wa enye kwa nya se wote ho preko yesi se bibia nkoka popa no enje trede enti se wote se oredie mu edwan wo oredie mu ehyehye wo onase ehyehye wo onase atatai onase apegya pegya na chese o how bi e koso e wo nipadua nim obi wo ho a na bia na ye prostate na e ho aba asem prostate enlargement prostatitis ye ka prostate dia na e ye mema ho asem e ne ye ka e mema na e wo prostate me pa cho enti obi wo ho nso a na e ma no e ye fibroid e wo wawudiem ma me famra ye diem fibroid e wo wawudiem me pa cho ubetimi aba na ya hwe e dia ma o kama e ye PID ensuo gina wudie nim anase ovarian cyst ensuo aba begina gina unkosua no e ho e ye pus anase koko e bia uja wonan a moja nko a anase uja wonan bia sebi emu